tarti raspliče kosu i miluje vrat. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune bluze. Gledam te, truba dure, već danima vučeš za nos i glasno zjevaš slušajući tužne serenade.

Dobro jutro, dobar dan i dobro vam subota. Ujutro se prvi budi Dubrovački radio. Mi smo polubudni. Ante Bešlić, Marija Laptela i Milo Kravarović bit će s vama, ali nadam se dovoljno budni da uspostavimo jednu priličnu komunikaciju. 6:03, mi smo tu, nadam se da ste s nama. Počet ćemo s pjesmu Moj lipi anđele, izbor Mila Kravarovića. Orve Dragojević.

Volim vas i ja. Bura pada i raste iščekivanje uz večerašnji i sutrašnji koncert naše jedne jedine Tereze Kesavije.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber Dietrich Udo gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Znači, popeli smo se na binu gdje biramo dubrovačke izvođače. U gradu nam je jedna i jedina neponovljiva i zavazda u svom gradu, Tereza Kesovija. Koncert večeras i sutra u Kneževom dvoru u 21 sat. Ha, dosta sam se trudila izabrati tri pjesme, pa ih je bilo 20 najdražih, pa ih je bilo 10, pa 5, pa sam preslušavala. Ne znam bi li to bio vaš izbor, s obzirom da imam tu moć danas izabrati tri pjesme Tereze Kesovije za binu, neka bude ovako. Tko me to, majko, budi prva, molim te ostani, bit će druga, i zaboravi ako možeš treća. Uživajte.

Trebala bi odjavit binu, a ja već ne mogu govorit. Ko preživi ovaj koncert večerašnji pričat će. Joj, da, jedna jedina. Tereza Kesovija, Knežev dvor, 21 sat večeras.

0: Uz pjesmu 21 sat Švicarska Katar, ponoć Brazil Maroko, 3 sata Škotska Haiti i 6 sati Turska i Australija. A dobro jutro i dobar dan želimo u Državnom hidrometeorološkom zavodu Davoru Samoščanecu. Dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
2: Pozdrav Lapackog tenisa, ovdje nam je tako krasno, sunce, divno, malo je nešto popuhivala neka burica, tamo da se može prespavati ova noć.
1: Pa da, bilo je malo jače bure, evo ja sam izvadio neke podatke, bilo je čak i preko

0: Hoćemo još tri, no, no.
1: Kako misliš to, da razumijem?
0: Minute.
1: Pa, tri minute? Ma, može, može, može, može. Da. Ajmo mi pusti još jednu pjesmu, ma šta ima veze?
0: Ma mislim, ova traje još toliko. Black is black.
1: A onda neka traje do kraja.
0: Nek traje do kraja.
1: To je pošteno. To je pošteno.
0: Može.
1: Ajde.
0: Ajde.

0: Idemo provat opet, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Što vi prodajete?
1: Dobro, evo ovim putem prodajem jako očuvanu motorni trimer marke Stihl.
0: Trimer?
1: Te trimer...
0: Stihl, jeli? Stihl, je. Dobro.
1: I Alpina, znači motorni trimer Alpina, u jako dobrom stanju.
0: I još jedan Alpin, dobro. Ja sam mislim, oni samo cipele proizvode. Koji?
1: 099.
0: 759 2927 2927. Dva trimera, jedan Stihl, drugi Alpina. 099 759 2927.
1: Je, hvala lijepa, budi.
0: Molim, do slušanja.

0: Radio Posrednik, dobar dan i vama.
1: Dobar dan. Imala bi nešto za pokloniti, ali može?
0: Može.
1: Ovako, ventilator.
0: Ventilator.
1: I sobno biciklo, ono za vježbanje u kući.
0: Ono, vješalice.
1: tako je.
0: Dobro.
1: I jedan veći vuneni tapic. Mislim da je 3 za 2,5, tako nešto.
0: Vuneni tapic, 3, 2,5.
1: I to je to.
0: I to je to na broj.
1: 098
0: 950
1: 92
0: darivate, znači ovo.
1: Yes, poklon.
0: Dobro.
1: Tako. Eto, hvala.
0: Molim, dragi slušatelji, ako kome treba ventilator, onda sobna bicikla ili vuneni veliki veći tapit, 098 950 92 92. Regala će vam gospođa.

0: Dobar dan. Halo. Radio posrednik, dobar dan. A dobro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo, ponovno bi nešto oglasio, onaj.
0: Što? Recite.
1: Prodajem motornu pilu malo, jako malo korištenu, sačuvana je pila, motorna pila, znači je Thomas Husqvarna. Model 6.1 PF.
0: Molim, 6.1?
1: PF.
0: PF.
1: Je.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099.
0: 759. 759.
1: 2927.
0: Dobro, sve motorno, što ste se riješili čega kad prodajete i trimere i pilu? A, ništa više.
1: Ništa više, ništa.
0: Dobro.
1: Ok, hvala vam lijepo.
0: Adio, do slušanja.

0: Dobar dan svima, evo, čuli smo majmune u ovoj špici našoj lampadici, pa evo, konačno možemo progovoriti, uvijek čekamo te majmune da ih čujemo. Baš nam je falila ova lambada, jel da, Frenči?
1: Da, baš mi je dobro da se sada to vezala na majmune. Čekamo čuti majmune, pa evo mene.
0: Evo, i smijeha jednostavno ne možemo svaki put progovoriti od ovih majmuna. Ja, u stvari, jedini nano čuje te majmune u ovoj špici. Mi pokušavamo godinama već skužiti što bi to bio taj neki majmunski

Izgubljeno, nađeno. 13.30 na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika za vas do 13.35.

Pjevat će se serenade večeras u Dvoru i ne samo večeras, već i sutra u 21 sat zajedno s našom jednom, jedinom i neponovljivom Terezom. A svi oni koji nisu uspjeli kupiti ili dobiti ulaznicu za koncert Tereze Kesovije u Dvoru u 21 sat, imat će priliku i na drugi način pratiti nastup naše glazbene dive ispred ljekarne na Stradunu. Postavljen je video ekran, eto to je potvrda iz gradske uprave. Dakle, večeras, ako već nemate ulaznicu za Knežev dvor ili za sutrašnji koncert, svi na Stradun.

0: mám 5 knjižica Lerovčica u knjižnici, tako ćemo i u drugim školama, da se oni mogu poslužiti, naravno mogu fotokopirati, bilo bi, neće biti malo utvrđen uvezu, ali nije važno, tako da na satu zavičajnog govora mogu napraviti malo takmičenje, neki mali klizić i tako.
1: Jesu li ovo izdanja samo za obrazovne ustanove, samo za vrtiće i škole ili ih ima još?
0: Ma, ja ponudim ako se hoće, ako hoće roditelji kupiti, mislim, naravno, ova djeca od petog pa dalje, ako se s njima ne radi, ako se doma ne govori,
1: zaboravi se, da?
0: Treba pratikat, treba govoriti, tako se dubrovački uči, govorenjem se čuva, jel? Ali nebitno, nema veze, bitno je stalno da im je uhu i barem, osim što moraju govoriti standardom učiteljice, profesori, odgojiteljice u vrtićima, isto tako ja rečem djeci, a vi lijepo zeznite tetu, kad ona reče idemo na ručak, a vi lijepo šakom o stol, objed, objed, za trpezu, i tako. Tako da barem ono, neka duplaju, neka ponavljaju, neka im kad moraju naravno govoriti standardom, ali onda neka i upotrebe našu dubrovačku riječ.
1: Dakle, ovoga puta je u pitanju Lerovčica i Dubrovčica 2, jedna je za predškolce, a drugo izdanje je za osnovnoškolce od 1. do 4. razreda, je li tako?
0: Mada i u Dubrovčici 2 ima riječi, ne možemo naravno staviti sve, jer ja usput i dok pročitam, to jest dok im pokažem, dok pitam, dok rečem iz Dubrovčice, dodam ja još riječi, onda nudim njima da oni meni kažu koje oni znaju, koje ja nisam spomenula, i ima toga, bude toga, a jer ne možemo sad mi svako malo tiskat Dubrovčicu 3, pa 4, pa 5, kako, mislim, ono, ima toliko riječi, ali najbitnije je da je ono što ih okružuje, od kamare do postelje, trpeze, komina, napice i tako dalje, i tako dalje. Ono što je njima u okruženju, eto, da to ponavljaju i da se to praktika. A sad, hoće li... Vidjet ćemo, ali na djeci je, oni su čuvari našega govora, nećemo ih učiti. Odrasle, a mislim, to se tako i ne radi, je li?
1: Mi ćemo govoriti, a sigurno će nešto i ostati.
0: Valjda će odzvoniti, jer ova će i Dubrovčica i Lerovčica će biti po vrtićima, pa onda, je li, i u školi. Pa...
1: To će biti ona mala jesenska mini turneja, je li tako? Znači, krenuli ste s Gundulićima, onda na jesen, početkom nove školske godine, nastavljate.
0: Je, koliko budem imala vremena, koliko budem mogla, pa barem da podijelim tamo i tako. I planiram ići malo i dalje do Slanoga, pa onda Konavle, eto. Tako da obiđemo malo i ovu našu županiju. Ne znam, hoću li moći recimo na Korčulu i tako dalje, ali nema veze. Stići ću i to, aj nije sad da moramo do 12. mjeseca sve finuti, ne. Neka to traje, to će trajati. No, ovo nije zabetonirano za ovu godinu, samo naravno kako budem mogla ići, tako ću ići, rado. Baš je, poučno je. A ima smisla onda što radimo. Kad ja čujem njih kako i oni znaju, zapravo onda stvarno potvrda je da radimo pravu stvar.
1: Nastavite tako i dalje. Još jedno pitanje, Mima, za kraj, hoćemo li Mimu Lutkaricu moći možda gledati u nekim predstavama ovoga ljeta? Imate li kakvih planova, možete razotkriti?
0: A ne mogu, jer još nije, ja mislim, izrađen ovaj festival naš Pupica, nije, ja mislim, još finaliziran program, ali svakako će Pupica ići, nego kako. Ko i svake godine, i opet se nadamo novim gostima. Međutim, ja evo recimo, kad sam išla u Župu sad na njihov ovaj mali festival baštine, ja sam odnijela mišicu sama, ja naravno ne cijelu predstavu, jer ne možemo se dogovoriti, i zauzeti mi je kolega i Karmela naša s mišicom, mi smo jeli trojac iz mišice, ali ja sam pošla sama s mišicom i onda moment da sam odradila mišicu i one sve druge likove sam izgovorila i ispričala cijelu priču, i to im je jako zanimljivo, jer mišica može poći

0: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
1: Svakoj priči dođe kraj.
2: Dobra glazba. Radio Dubrovnik.

Za dodatak. Blagdan je bezgrešnog srca Marijina. Slavi se odmah drugi dan u subotu nakon svetkovine presvetog srca Isusova.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.